5 gal ta khandi framework khandi ge se gal ge ta khandi ta di ala jo ta se gal ge da ji ta no te khandi ta di le nuclear ta ta ka ko te ko di power I think lo le son ge ni ge ti et te ndi ke ta le ndi ta ta di ko di la e de se se jo hop si je